Savi župnik je u cirkušu, a na altar ju svećeni pržhao. U sakristi leurata je zapru, sej sam brez vjernikov na

onako kako drugima uliječem na intellectual property, taj divljak, ta neotesana nepismena seljačina bi mogla iskočiti sa isukanom sjekirom i raspoloviti mi lobanju. Private is dangerous. A bez kućica, majko. Zato imam sistem skrojen po mojoj mjeri. On mi daje substituciju za sve što poželim. Mogu čak i da ga rušim.

Rago vam sjeminku i uzgojiti je s ljubavlju i prestati prodržavati kriminal i korupciju i pokazati bar malo neposlušnost nelegalnoj tvorevini zvanoj država koja ništa drugo do sprega političke i organizovane mafije. Jesam li spreman za istinske promjene?